dembel sakru ndar ka fa ma dembe fa ci rebe ngere ko ndo ngay bo bo do banna dama dikke ndaga bar dem fa na ndo ba.